0: muito bom.
1: Tá na Ondas.
2: Tá com tudo.
1: Tá com tudo.
2: Tá na Ondas.
1: Tá com tudo.
2: 97,7 Ondas FM.